0: singing
1: Yesu Kristo pa ne ho achi baye akwa abra ne ho asikosi owu mu mpo wa asenua no ho nanso yende yempesa yadwe ahofro ho kane yempesa yade ya homa anasa ye hura mane ma afofro adwe yanguto ye ye die ho ahanta ne pese min kunya ma sha ye ma o
0: singing
1: ye pese nipa hunu ye nanso ye refio nyankopon.